Oña mi ba bo fu. Oña mi ba bo fu. Ba bo fu. Oña mi ba bo fu. Ya dia ye ibe manu.

0: obi firi na be hia metwa ekwa abrekire e dia na urade nya me dia ye ima ma firi na be hi e na be hi me dia ye ima ma abrekire usi na mi ho me dia ye ima ma bo bo bo me ba
1: my
0: god wa nya me ba ma fue
1: e urade na na nya
0: ko eze
1: eze e dia urade ko na me sai mu e tra
0: ba
2: May Yesu aye, Tale, Osafu.